0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM kigen kiamut kila kigorun ago tun koin Emo FM ninyo tu.